0: Kafansko veče.
1: Prelepa balada za sve zaljubljene. Dani, ne važi se Dani, nema Dani sa vodom.

0: pija svojim glasom, svojim bićem, koja prenosi tako duboku emociju da ćete zaista uživati. S našu divnu Hasibu Agić. Hasiba, dobro nam došla.
1: Hvala lijepo, hvala što ste me pozvali, zaista ovo nekako ja osjećam, osjećam se ovdje nekako kao domaćinski, zato što sam ja dugo
0: hvala.
1: Vremena di bila dio ove kuće i zaista mi je sad drago da sam s ove strane. Drago mi je, ja sam bila i na toj strani i hvala
0: tako
1: ti.
0: Tako je, to
1: naravno,
0: ćemo svakako spomenuti.
1: Često kad god me ljudi pozovu u ovu kuću, uvijek se rado da zovem i zaista to su mi izuzetno dragi ljudi. Draga, jedna draga porodica koju ja zaista iza svega poštujem i cijenim.
0: To je divno, divno je to čuti također. Tako. Ja, draga Hasiba, i evo ja večeras treptim bukvalno, imam neku pozitivnu, previše pozitivnu energiju od tebe kao osobe, kao žene koja toliko duboku emociju ima dok pjeva. I zaista, evo, upravo gledam spisak tvojih pjesama koje si pripremila za ovu divnu emisiju, dragi gledaoci. Uživat ćete sve bolja od bolje i ljepša od ljepše. Hasiba, dakle, svi znamo, odnosno naši gledalci znaju da si vodila program
1: pa,
0: sa Dalinko Sest,
1: ja
0: odnosno
1: ja
0: emisiju. Tako je, sad si sa, kao
1: tako
0: ulozi da, sagovornika, ali znam dobro da si to idealno dobro radila i pjevala. Znam da su se bukvalno svi ovdje na OTV-u rado...
1: Je bila, jes ne znam sad, nije.
0: Okupljali, da. Gdje su tako meraklijski sjedili slušajući tebe kako
1: da,
0: vodiš,
1: da,
0: kako pjevaš,
1: da,
0: kako širiš tu emociju i oni svi
1: evo,
0: samo...
1: Evo ja moram ovim putem zaista da iskažem jedan veliko, kažem, poštovanje prema čovjeku koji je bio, koji je stvorio ovu kuću.
0: Da, kako.
1: Kog sam izuzetno poštovala i cijenila, nekome pokoj duši našeg Dragana, kog sam izuzetno poštovala i cijenila, a ja znam da sam bila njemu omiljeno biće.
0: Tako
1: kao
0: je.
1: Pjevač,
0: i upravo je dao veliki, veliki doprinos
1: tako
0: što
1: je.
0: Su ovdje dolazili mnogi pjevači na obiteljsku televiziju Valentino da svojom pjesmom pronose i njeguju sebe kao tradiciju
1: tako
0: našu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ove pjesme stvarno, ali pašta na Hercegovini, evo, ja sam te slušala vrlo često i uživo i eto, vrlo često smo radili, neka mi gledalci oproste što sam sa Hasibom na ti.
2: Naravno, ja to volim.
1: O, svakako.
2: Sad ću reći jednu, jednu istinu o tome, ti i vi. Ja znam da je vi ono ispoštovanje prema nekome.
1: Da.
2: Ali znate što, ako se mi našem stvoritelju, dragom Bogu, ne obraćamo sa vi nego sa ti, onda zašto smo mi između sebe vi?
1: Tako je,
2: eto.
1: Tako si to rekla.
2: Eto. Zašto smo mi onda vi između sebe, kad se mi našem stvoritelju obraćamo sa ti.
1: Svaka ti čast, draga Hasiba, baš si to moćno rekla. I evo, dragi gledalci, ovo imajte na umu vrlo često i trudimo se da budemo što bolji ljudi.
2: Da.
1: Draga Hasiba, evo ja ću se opet dotaknuti pjesama od Sabaha pa sve do Akšama.
2: Jeste, pa, ja sam evo ovo večeras zaista onaj što ću otpjevat ovo, ne znam koliko, to je džihad, džihov moj prijatelj je pravio spisak i baš je nakon napravio baš je spisak ono momački, kako bi mi to rekli. Hvala mi na tome, on zna da ja to se mogu iznijeti, zaista jeste, samo eto ja ću se još izviniti gledateljima, ako slučajno negdje šta zapne,
1: da je to
2: ja, ovi danas su te cvjeta, behari, ovo, a ja sam inače alergijac i onda imam te alergije, tako da možda se to malo osjeti u grlu.
1: Što je svojstveno proljeću, tako, ništa.
2: Ako se tu malo nešto osjeća,
1: evo ja
2: vjerim,
1: se izvinjavam tebi, evo ovom prilikom i gledalcima, pošto me nisu vidjeli ovam iza kamere, ja sam pala sevdah, ja sam tako deprimirana u pozitivnom smislu.
2: Hvala ti puno.
1: Evo, zaista, večeras si nam takvu emociju dala kroz ove pjesme koje su mnogo teške.
2: Hvala.
1: Molim te, Hasiba, pomeni nam malo samo tvoj doprinos u institutu Sevdaha, našeg
2: rahmetli
1: Omera Pobrića, da pomenemo.
2: Što se tiče instituta, ja sam zaista bila dugo godina sa rahmetli Omerom. Bilo je nas trojka, jedna koju je Omer, kako ono je Nivasto govorio, vi ste moj prvi saf, moje desne ruke, uvijek govori moja desna ruka. Bila sam ja, Esad Kovačević, Nusreta Kobić, koja je sad nešto, nažalost, ne bavi se muzikom, žao mi je što to ne radi. I eto, zaista smo mi s njim onako, inače čovjek treba tako da se spomene u smislu da je on nekako ostavio dubok pečat što se tiče Sevdalinke. Obišli smo zaista, da kažem, puno svijeta i predstavljajući našu pjesmu i onim ljudima koji ne znaju šta je Sevdalinka i strancima i našim ljudima.
1: I to na autohtoni način, onako kako se i pjeva Sevdalinka i danas.
2: Sevdalinka je nešto čime mi moramo da se dičimo. Kroz ovu našu zemlju je prodefilovale su mnoge kulture, mnoge zemlje, mnogi ljudi, vojske, ne znam sve ko nije. I svako je nešto ostavljao iza sebe, tvoj dio te kulture.
1: Kao individua, tako je.
2: I to je ostavljalo, mi smo to prihvatali kao naše. Međutim, naša je samo Sevdalinka. Mi smo nju iznjedrili, ona je u nama, s njom se rađamo i nju moramo da čuvamo, da je brižno čuvamo. Čak je evo zaštićena UNESCO. Tako da je to... Mi moramo da se ponosimo njom. Mi se prosto s njom rađamo.
1: I da se to zapamti.
2: Tako je.
1: Da je Sevdalinka uvrstila.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, uživajte i dalje u divnim pjesmama naše divne gošće Hasibe Agić, žene koja pronosi takvu jaku emociju. Hasiba, molim, toliko festivala, toliko pjesama, toliko sređivanja sa velikanima, da kažem doenima, bosansko-hercegovačke pjesme. Reci mi, s kim si u toku svoje karijere najviše sarađivala? Ima neko ime, neki producent ili neka možda grupa ljudi
2: ja sam
1: s kojima si?
2: Eto, imala tu sreću da sam radila negdje tamo 90-ih, sam nekako, ajde kažem, bljesnula na estradi, pa sam eto, bila, to odmah da uzmem, ono sam nekako najduže provela sa Omerom Pobrićem, a naravno sa Omerom su ta sarađivali sva ta velika imena, tako da sam ja bila dio te ekipe.
1: Divota.
2: Zaista sam bila uz velikane, naravno kojih više nema, ali eto, neka im je rahmet duši.
1: Tako, rahmet
2: im. A ja sam zaista učila, kako ono kažu, i trudila se od najboljih da naučim nešto.
1: Kao što
2: onog
1: sam ja
2: što
1: od najboljih poput
2: dao,
1: tebe.
2: Onda još naučiš do tih velikana. Pardon, ja sam bila često u društvu našeg rahmeta Safeta Isovića, Zekerijaha Džezića. Od ljudi koji su mi bili nekako

0: Moji uzori, i često sam bila i sa Rahmeti Zehrom i sa Rahmeti Bebom i sa mnogim tim ljudima kojima sam ja radila, mogla bi ja sada nabrajam do sutra, ali eto, ja kažem, ja sam učila od tih ljudi, ako uvijek ja kažem krala sam ono nešto što je lijepo, rekao, ako je to
1: I
0: biti
1: sama
0: lopov,
1: sam
0: ja sam
1: takva.
0: zaista veliki
1: Obzirom da
0: lopov.
1: živiš u Sarajevu, draga
0: Ja
1: Haseba,
0: sam to
1: nisi
0: krala.
1: slučajno izabrala pjesmu
0: Sarajevo
1: Sarajevo,
0: behare
1: behara
0: ti
1: ti
0: tvoga. Mnogo
1: tvoga.
0: volim te pjesme.
1: Idemo,
0: Davno sam
1: dragi
0: ja nju
1: gledalci, da
0: snimila.
1: slušamo i harmoniko moja suzom ili nije bitno, sve su
0: Da,
1: pjesme
0: sve su
1: sa
0: lijepe,
1: ovog tvog
0: zaista. Da,
1: spiska
0: da.
1: predivne.
0: Yes.
1: Uživajte, dragi moji.

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.
2: Kafansko veče.

0: Na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, uvaženi ljubitelji Sevdalinke, nalazimo se u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu obiteljske televizije Valentino. Večeras ćemo imati divnu priliku da predstavimo našu večerašnju gošću, naš ansambl Akustiko, naravno, koji će da prati našu divnu Vesnu Hadžić. Ona je žena koja ima divan glas, ostavila je mnogo pjesama u svojoj karijeri do današnjeg dana, a imat ćete eto priliku da sevdišete zajedno uz ove divne pjesme koje nam je pripremila. Vesna, dobro nam došla.
2: Dobro vas sve našla u ovom studiju i prije svega pozdravila bih sve gledaoce obiteljske televizije Valentino.
1: Tako je, hvala.
2: Da uživaju večera sa nama.

0: puno isto istražuje, jako puno.
1: I radi sa mnogim mladim nadama.
0: I sa mladim i sa nama. A i kad je bio dijete i mi smo njega ono nekako vukli uvijek za sobom. Divno. Jer smo vidjeli da toliko voli Sevda. I onda zvali smo ga da učestvuje s nama
1: muzički
0: na koncertima.
1: Muzički se obrazovao. Tako i, je. Naravno...
0: I od nas naravno je puno toga naučio jer... Interpretatori Sevdalinke, mislim, ono što oni znaju tu se ne može naučiti na muzičkoj akademiji.
1: Ne,
0: nego
1: uči,
0: samo
1: tako
0: da
1: je.
0: Se prenosi znači, sa starijih generacija je. Na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno.

0: znaju, to se ne može naučiti na muzičkoj
1: akademiji. Ne, to se
0: nego
1: uči,
0: samo
1: tako
0: da se prenosi, znači, sa starijih generacija na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno.

0: znaju, to se ne može naučiti na muzičkoj
1: akademiji. Ne, to se
0: nego
1: uči,
0: samo
1: tako
0: da se prenosi, znači, sa starijih generacija na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ove pjesme stvarno, ali paša na Hercegovini, evo, ja sam te slušala vrlo često i uživo i eto, vrlo često smo radili, neka mi gledaoci oproste što sam sa Hasibom na ti.
2: Naravno, ja to volim.
1: O, svakako.
2: Sad ću reći jednu istinu
1: mnogo
2: o tome,
1: o
2: ti i vi. Ja znam da je vi ono ispoštovanje prema nekome.
1: Da.
2: Ali znate što, ako se mi našim stvoritelju, dragom Bogu, ne obraćamo sa vi nego sa ti, onda zašto smo mi između sebe vi?
1: Tako je,
2: eto.
1: Tako si to rekla.
2: Eto. Zašto smo mi onda vi između sebe, kad se mi našim stvoritelju obraćamo sa ti?
1: Svaka ti čast, draga Hasiba, baš si to moćno rekla. I evo, dragi gledalci, ovo imajte na umu vrlo često i trudimo se da budemo što bolji ljudi.
2: Da.
1: Draga Hasiba, evo ja ću se opet dotaknuti pjesama od Sabaha pa sve do Akšama.
2: Ja sam, evo, ovo večeras zaista onaj što ću otpjevat ovo, ne znam koliko, to je Džiho, moj prijatelj je pravio spisak i baš je onako napravio, baš je spisak ono, momački, kako bi mi to rekli. Hvala mi na tome, on zna da ja to se mogu iznijeti, zaista jeste, samo eto, ja ću se još izviniti gledateljima, ako slučajno negdje šta zapne.
1: Ma ništa,
2: uživo, ja,
1: draga
2: ovi danas
1: Hasiba,
2: su te cvjeta, behari, ovo, a ja sam inače alergijac i onda imam te alergije, tako da možda se to malo osjeti u grlu.
1: Što je svojstveno proleću, tako, ništa.
2: Ako se
1: moja,
2: tu malo nešto osjeti,
1: evo,
2: ja
1: se izvinjavam tebi, evo, ovom prilikom i gledalcima, pošto me nisu vidjeli ovamo iza kamere, ja sam pala sevda, ja sam tako deprimirana u pozitivnom smislu.
2: Hvala ti puno.
1: Evo, zaista, večeras si nam takvu emociju dala kroz ove pjesme koje su mnogo teške.
2: Hvala.
1: Molim te, Hasiba, pomeni nam malo samo tvoj doprinos u institutu Sevdaha našeg.
2: Pa što se tiče instituta, ja sam zaista bila dugo godina sa Rahmetli Omerom. Bilo je nas trojka, jedna koju je Omer, kako ono je Njivasto govorio, vi ste moj prvi saf, moje desne ruke, uvijek kao govori moja desna ruka. Bila sam ja, Esad Kovačević, Nusreta Kobić, koja eto sad nešto, nažalost, ne bavi se muzikom, žao mi je što to ne radi. I eto, zaista smo mi s njim onako on inače čovjek treba tako da se spomene u smislu da je on nekako ostavio dubog pečat što se tiče Sevdalinke. Obišli smo zaista, da kažem, puno svijeta i predstavljajući našu pjesmu i onim ljudima koji ne znaju šta je Sevdalinka, i strancima i našim ljudima.
1: I to na autohtoni način, onako kako se i pjeva Sevdalinka i danas.
2: Sevdalinka je nešto čime mi moramo da se dičimo. Kroz ovu našu zemlju je prodefilovale su mnoge kulture, mnoge zemlje, mnogi ljudi, vojske, ne znam sve ko nije. I svako je nešto ostavljao iza sebe, tvoj dio te kulture.
1: Kao individua, tako je.
2: I to je ostavljalo, mi smo to prihvatali kao naše. Međutim, naša je samo Sevdalinka. Mi smo nju iznjedrili, ona je u nama, s njom se rađamo i nju moramo da čuvamo, da je brižno čuvamo, čak je evo zaštićena UNESCO-om, tako da je to, mi moramo da se ponosimo njom, mi se prosto s njom rađamo.
1: I da se to zapamti.
2: Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, uživajte i dalje u divnim pjesmama naše divne gošće Hasibe Agić, žene koja pronosi takvu jaku emociju. Hasiba, molim, toliko festivala, toliko pjesama, toliko sređivanja sa velikanima, da kažem doenima, bosansko-hercegovačke pjesme. Reci mi, s kim si u toku svoje karijere najviše sarađivala? Ima neko ime, neki producent ili neka možda grupa ljudi
2: sam
1: ovaj, s kojima si?
2: Eto, imala tu sreću da sam negdje tamo 90-ih sam nekako, ajde kažem, bljesnula na estradi, pa sam eto bila, a to odmah da uzmem, ono sam nekako najduže provela s Omerom Pobrićem, a naravno s Omerom su ta sarađivali sva ta velika imena, tako da sam ja bila dio te ekipe.
1: Divota.
2: Zaista sam bila uz velikane, naravno kojih više nema, ali eto neka im je rahmet duši.
1: Tako, rahmet
2: im. A ja sam zaista učila, kako ono kažu, i trudila se od najboljih da naučim nešto.
1: Kao što
2: ono
1: sam i ja od najboljih poput
2: dao,
1: tebe.
2: Onda još naučiš do tih velikana. Pardon, ja sam bila često u društvu našeg rahmeta Safeta Isovića, Zekerijaha Džezića. Od ljudi koji su mi bili nekako moji uzori, i često sam bila i sa Rahmeti Zehrom i sa Rahmeti Bebom i sa mnogim tim ljudima kojima sam ja radila, mogla bi ja sada nabrajam do sutra, ali eto, ja kažem, ja sam učila od tih ljudi, ako uvijek ja kažem krala sam ono nešto što je lijepo. Rekao, ako je to biti lopov, ja sam zaista veliki lopov.
1: Obzirom da živiš u Sarajevu, draga Hasiba,
2: ja sam to krala.
1: Nisi slučajno izabrala pjesmu Sarajevo, behara ti tvoga.
2: Mnogo volim te pjesmu.
1: Idemo, dragi gledalci, da slušamo i harmoniko Moja suzom, ili nije bitno, sve su pjesme
2: da, sve su lijepe,
1: sa ovog tvog spiska, predivne. Da. Yes. Uživajte, dragi moji.

bavim se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

0: na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

šta kaže? O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smiri, miran život i ja držim.

0: raka taka, raka taka, tao! Nešto mi... Ne...
1: Dobro veče, kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slab aplauz, a ti jesi ti slab nešto. Šta ti je? Šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom? Ne mogu od kafansko veče i piti to obojeno piće tu, kralj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: Neću ja u emisiju, pa kralj, neću.
1: Ali večeras je veče za dame.
0: Nije veče, šta je veče za dame? Šta ne razumijem?
1: Više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Vi stvarno se...
1: To ti govorim, moraš biti ozbiljan.
0: A gdje su muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz, rekao, da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet, bez evence. Neću popiti s tobom ništa, idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak, ajde ovo radi nas, samo neću.
0: Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jeste jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Jel Perina, čija je?
1: Ja se Đurna.
0: Dobro veče, ljudi! Kako ste? Hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde je jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Kao ono kada aplaudiraju, kao ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit će vam kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro. Dobro veče, dobrodošli dame i gospodo. Ili ti ga kafanci kod nas u pravo kafansko veče. Originalno kafansko veče i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića, Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir! Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra, ili kaže broj jedan, harmonika, Vojkan Jović. I ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal, Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Veliovski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo! Dobro večer, prijatelji moji. Jesi dobro?
2: Dobro nam došao.
0: Bolje vas našao. Drago mi da se družimo ovako dugo vremena, a?
2: Tako je.
0: Radim se, idem jutra.
2: Razvali tu emisiju.
0: Ajmo!
3: Dobro mi došao, brate!
0: Treća sreća!
2: I najljepša treća!
0: Idemo!

0: Uvek sam uživao, uživaću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena i to je to.
1: Hajd samo večeras, jel tako ljudi?
0: To je to.
1: Ali dobro si započeo. Večeras si osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani, i onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
0: Ali imamo mi još toga, mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
1: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna pražiti kafanu, kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu svega.
0: Slažem se. Tako je najbolje.
1: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
0: Ok, uozbilje se.
1: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu, o njoj ćemo za koji trenutak, tako da ću te zamoliti da se opustiš i da našeg konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
2: Tako, uvijek i dosta.
1: Dođi kod mene, slobodno.
0: On je onda među retkih koji rade i bez para, dobro, a?
1: Voli, voli kafanu, čovjek. Jel voliš kafanu?
2: Čovjek iz kafani.
1: Reci da voliš kafanu.
2: Volim, pa ne moraš tipa.
1: I da je bila, jel bila plata, ajde reci čovjeku.
2: Bila je, više puta.
1: Bila je, dobro. Šta ćeš da piješ?
0: Ja ću samo vodu, tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
1: Daj meni duplo, ja ću popiti i za Menila i za sebe, može?
2: Nisam drugo ni očekio.
1: Menil Velioski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajni. Našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija kao pojava. I glasovno, dame i gospodo, kaže ovako.

0: Au, kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večera što smo pripremili za vas. Tijana, dobroveče, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvijek ima ići i pići sad.
0: Jel da ima?
1: Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvijek.
0: Inače, jesam i dobro.
1: Inače, sve je super. Hvala Bogu, niti se hvalim, niti se žalim što se kaže.
0: Uvijek, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će novih pesama.
0: Super.
1: Svašta nešto smo lepo pripremili ovdje za večeras, tako da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
0: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
1: Hvala lepo.
0: Ma nemoj se brinuti, nemoj se brinuti. Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobit će s nama. To je 100%.
1: To je mislim...
0: Najkasnije tamo kad dođe harmonika za 100, pa ćemo tu da...
1: to ćemo postati. Za srce i dušu.
0: Bravo. Za zdravlje vas neću pitat, super izgledate jedno i drugo.
1: Sve je dobro, hvala Bogu, sve je dobro.
0: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
1: Pa srećni smo, što ne bi bili.
0: To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko veče večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitaću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovaram.
1: Naravno da odgovaram.
0: Jel da?
1: Hvala momci što ste tu večera sa nama.
0: Hvala momci! I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno više, mnogo više žena večeras u kafani.
1: Da, da, da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
0: Tako da ima žensku podršku.
1: Odmah sam to primetila i drago mi je.
0: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sajmo početi sa kafanom i kafansko veče večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko veče u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović, Kobre, Menil Veli Joski, naša Tijana M. Idemo! Ejde!

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli, živjeli.
0: A ja. A ti onako pravo muško pije rakiju?
2: Ne, to su za tebe doneli.
0: A, okej, okay, dobro.
1: Tako i treba.
0: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
1: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
0: Da li ona vozi Pink Golf ili...
1: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva od Cece ako može.
2: Može, naravno.
0: Cece ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
0: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojačaj još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti puno. Veliki pozdrav ide.
1: Hvala puno, veliki pozdrav.
0: Hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju? Ili je bolje u drugim emisijama? Prizna javno.
3: Da. Ovdje je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izvojiti. I srcu mi je draga. I
0: hvala puno.
3: Definitivno.
0: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
0: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
2: Tako je. Verujem mi da je tako.
0: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram. A kao kod svoje kuće si, razumiješ?
2: Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
0: A, do karmina je, znači, žene, zato ne jedete, jel?
2: Zato ne mogu.
0: Ili je zbog linije.
2: Pa ima i do linije, ali meze nije toliko štetno, ajde.
0: Pa nije.
2: Bez hleba.
0: Nije, upravo si, tako da to je to. Meze bez hleba i to je to. Bravo. Pazi ovako, Dara, evo sad si to predstavila kod nas u kafani, vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i ovo je hit, to je to.
2: Iskreno, predivna pesma.
0: Jel'a?
2: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla ovo ću pevati u kafansku veče kad budem išla, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovdje danas u kafani.
0: Znaš što mi je drago? Kad god dođete i ti i meni, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim to, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
2: A na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
0: Jel, svi su u ludnicu, napravite to.
2: A drugo je ovdje kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane. Previše ispevane da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
0: Bravo, bravo. Jel teško odabrati takve pjesme? Evo, pitam tebe, Menile. Da nešto pazi, da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjeo. Hej kafano.
3: Očigledna publika koja je tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto. A što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoloženi, šta su raspoloženi. Kad je smor, onda smo smor i mi, a kad je veselo, onda je... Stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
2: Kad nema povratne informacije, onda samo kao gledamo sad kad ću ići kući.

0: Ovi nekad... moji gledaju ovdje. Sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju sad kad će voditelj prestat priče, kao da ide energija. Ovdje
1: realno. Ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
2: To je dobro, to je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobroveče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobroveče.
3: Halo, dobroveče, dobroveče. Čekamo, čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo iz Laktaša, vaš slušalac, gledalac i gun.
2: Nešo, brate moj, pazi ovako. Kod nas u kafani 80% žena i... 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
3: Neka. Trudimo se nekako, borimo se, ali jak smo, ne odustajemo.
2: Bravo.
3: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina Menila.
2: Bravo, bravo.
3: I svaka čast. Pa sad toliko i baš se kaže...
2: Hvala puno, Nešo. Hvala puno. Može li neka pjesma za tebe onako, iz cipela da izvojemo ovdje?
3: Može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i cijelu ekipu. Pozdravim za tvoju familiju.
2: Hvala od srca.
3: Može poznata pjesma od Tijane M, Žena od Sultana, pjesma koja je otišla... Daleko.
2: Odšla daleko i još malo dalje. I to je to, može.
1: Još malo dalje od daleko.
2: Bravo.
3: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka poziv.
2: Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitao, iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš.
3: Realno. I Deni, još ukratko, eto, želim da... Ovim putem se javljamo i tebi. Hvala. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude neko
2: javi se. Neću, brate, ako bi mogo samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da tebi dođem umjesto njemu. Znaš kako ide?
3: Pa dobro, imam 50 provizija i to, pa dogovorit
2: ćemo. Dogovorit ćemo ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ćemo, sad nebitno.
3: I pozdrav za cijelu Bijelu i vašu emisiju i goste.
2: Hvala puno, veliki pozdrav i uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno žena od Sultana je nešto...
1: Fenomen.
2: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
1: Pa 6, ima sigurno, punih 6.
2: I dalje se pjevao i priča o toj pjesmi.
1: I dalje kada je zapravljeno nastup u bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na svem klubu.
2: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme, ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike, da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali znaš pogodno.
4: Jako je teško, mislim da je sad najteže vreme što je ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš. A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo scrollaju, ne obraćaju pažnju više ni na... Toliko na... Evo, meze stiglo.
2: Moguće kasniš pola sata, kralj moj. Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana, kaže, ovo je već, bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
1: E, vidi, uvek ima, ja kažem lepo.
2: Znaš šta je samo problem, ovaj put si orasa još smanjio, a Tijana stvarno jede samo orasa.
1: Oras.
2: To je to.
4: Oras.
2: Bravo. Dobro, ali ti si, pazi ovako, u ovih...
4: Svi mi je stiglo meze, svi ste zaboravili tamo, da.
2: To je to.
1: Sad smo veće pričali.
2: Ne znam ni ja. Jećemo i pićemo i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koje ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Velioski, Tijana M, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Pa jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je dobro.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče, familija.
0: Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Je li tako i sada
2: pa
0: ili
2: tako
0: nije?
2: Tako nešto, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Dobro, vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas cvijeta
1: malo.
0: Rakija. Je li tako, kafanci?
2: Pa treba vidim da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo, prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga Minela i tako
0: hvala.
2: Da.
0: Hvala puno. Jel može samo jedno pitanje, gospodine? Da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo? Koji grad?
2: Mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahina, odmah preko granice, u jednom mjestu, Herlem, kod Maastrichta.
0: Kod Maastrichta, tamo imate onaj da. Kao outlet, ili je li tako?
2: Da, tako nešto.
0: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
2: Pa može.

0: da Minil otpio pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva Sanela, pesma?
2: Sanela.
1: Skupa.
3: Može.
0: Da, da. I ja bi imao jedan predlog, ovaj, kad već tako dobre te emisije pravite.
2: To ćemo
0: da,
2: za kapelu, može za kapelu.
0: Deni.
2: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
0: Ma ja sam mator i sigurno jesi.
2: Dobro, ja imam... Nebitno, nebitno. Ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma a kapela za vas. Jel može tako?
0: Može, ajde.
2: Ajde, ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Veliovski. Slušaj. Slušaj.

0: Svaka čast.
1: Ja sam mislio da ste pobjegli ili niste, ali evo da čujemo vaš
0: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
1: Au!
0: Bravo,
1: bravo.
2: Hvala.
0: Svaka vam čast, super je.
1: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. Ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki aplauz. Menil Melioski.
2: Hvala.
3: Svaka čast, bravo. Menil. Bravo, čista desetka.
1: Lijepo, hvala puno, veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi, ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
2: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
4: Emocije, čista emocija.
2: Emocija je zakon, tako da...
1: Pazi ovako, kad pričaš to foliranje, je li ima toga na estradi?
2: Pa ima i toga, ima, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
1: Tijena, vi ćeš žene ili muškarci?
4: Šta?
1: Pa ono kao, dodaj to nešto svoje.
2: Ali desi se nekad da si umoran, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
4: Ne, mislim, meni se niko ne folira, osim onih koji pevaju na playback.
1: Jeste. Bravo, o tome i pričamo,
4: Ne, to je foliranje, a svi ostali se ne foliraju. Tako, svi daju emociju, kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
1: Tako je, u svakom slučaju, znaš što je, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti. U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to slavo i onda je to to. Je li tako?
4: Samo živa muzika, živa svirka.
1: Pa, to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego 4 hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti 4 poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijana M i Menil Velioski. Idemo!

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro večer.
1: Je li vruće?
2: Jau, ja sam sad
0: menile.
2: Mogla sam rekao malo deblju dijelu danas.
3: Smotalo me.
0: Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
3: Nikad bolje.
0: Sigurno?
3: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili mezeje?
3: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošli u kafansko veče. Ko nam se javlja?
4: Dobroveče. Bolje vas našli. Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg. Večeras Tijana Emi i Menil Velijoski. Kako vam... U stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani, to ću da vas pitam.
4: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad to bilo. Znači, tim, taj čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za jednu veliku...
0: Bravo!
4: Jednu veliku desetku, eto. Znači,
0: bravo.
4: Svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači, sve top, sve vrh i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju i ako može jedna pjesma za gledalce, nas gledalce svija.
0: Koji ćemo?
4: Ako može od Halida jedna pjesma, to bi znao meni da ispjeva...
0: Čekaj, stani ovako, ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to, može?
4: Može.
0: Ajde.
5: Voki, ima jedan F-mol.

0: Stanite malo, stanite malo, stanite malo. I dalje smo u lajvu, i dalje smo u lajvu. Gospod, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, ko što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo.
1: Ima razni najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj.

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojka Njović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Vojka Njović, Kobre, TNM i Menil Velioski. Ajmo.

0: Kafansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste. Predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis je dobrodošao.
2: Dobrodošao, Deni, dobrodošao, dragi gosti.
1: Kako ti je kod nas? To me zanima.
2: Top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
1: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš...
2: Pa može.
1: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitat ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa to je to. Reci mi si rakija, to je to.
2: Da, samo rakija i ja sam fleksibilan.
1: To je to. Denise, inače pratiš našu emisiju. Mnogo, mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju. Po prvi put i ti. Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
2: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
1: Popiješ nekad s nama?
2: Pa naravno, da. I preko ekrana i preko kad YouTube, uvijek se družimo i popijemo preko toga.
1: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to, pa ide lošeg sam raspravljeno.

0: Raspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
1: Pa, osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama, to sam već rekao, a moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma je od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plak.
0: Au! Kaže, jedna ženska, a muško pjeva.
1: Gledao sam da odaberem, što nije često baš na
0: bravo, kafani. Bravo, i kod nas u kafani, bravo.
1: Da.
0: Ali reci mi, je to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
1: Pa evo, sada je trenutno ta, od kada osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
0: Odlično.
1: Nisam je pjevao dosta puta, ali sam je evo, rado otpjevao ovdje večeras.
0: Slušat ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo mnogo više u kafanu.
1: Da, može, slažim se s tobom
0: u tome. Gledalci su itekako raspoloženi. Denis Bagavac, Kafansko veče, i po prvi puta kaže ovako.

0: Još, evo, nema šta, nema
1: sa
0: šta.
1: Sa tobom i sa ovom lijepom publikom, našim muzikantima.
2: Živjeli ljudi!
1: I s vama gosti.
2: Živjeli ljudi! Pazi ovako, ti nam dolaziš iz Salzburga. U stvari, ja sam tako vidio na tvom automobilu tu ispred kafane, ali jesi stvarno iz Salzburga?
1: Da,
2: ili?
1: Da. Pa trenutno
2: rođen u Salzburgu.
1: Samo živim u Salzburgu i to je to što se tiče Salzburga. Odrastao sam u Hercegovini, naravno sva naša Bosna i Hercegovina je lijepa.
2: Ko je?
1: Ali ja moram naglasiti da sam ja iz Kaknja, Kraljeve Sutjeske, tu je duša.
2: Pozdrav veliki za Kraljevu Sutjesku, za Kakanj.
1: Tako je, hvala.
2: Pazi ona, suda pođe, kući svoj dođi, tamo je nekako najljepše, ti si otišao u Salzburg, ali kad dođeš na svoje, to je to.
1: Da, baš sad kako sam onaj par godina u Salzburgu, to, baš što si rekao, da, shvaćam što.
2: Da, ali mi reci ovako, jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
1: O, da.
2: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju
1: tu kafanu.
2: Nešto ne valja.
1: Prvi dojmovi su top i eto šta čekam da drugi put da dođe.
2: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Kažem, mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina.
1: Da, prije
2: sigurno,
1: na početku došao sam.
2: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
1: Pa da, hvala Bogu, imam posla i radim kod svih, znači, to je Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, svugdje ima posla. I šta rećete?
2: Šta reći nego baja i boja tvojih očiju.
1: Svaka
2: ti čast. Bravo, hvala ti puno. Denis Bagovac!

Denise, pazi, ljudi u kafani, ako na kraju večeri nisu bar malo popiti, to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali nema veze, ti si pio čisto voda.

0: Pa voda, da.
1: Sveta vodica. Ljudi iz kafane. Tako bih rekao. Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa ono, dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
0: Da, bilo je top, atmosfera, sve. Kako sam rekao, jedva čekam drugi put.
1: Jel tako? Jel sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću za u toku emisije, ako imamo još neki pozdrav da kažemo za ljude.
0: Da, to sam zaboravio.
1: Drage osobe koje ćemo večera zapomenemo, slobodno.
0: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svi... Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
1: Bravo, ma bravo. Ima vas. I da kažemo, kafanci, mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
0: E, vidimo se.
1: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i po dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
0: E, hvala.
1: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
0: Ma, vraćamo se.
1: Lijepo Bosnu i Hercegovini, Hrvatsku, Srbiju i tako dalje, vjerujem.
0: Ako bude, svaka.
1: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koje su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
0: Pa ako Bog da, sad ću par ni kovera odrati još, pa ćemo mi to, onda imam jednu pjesmu u najavi. Ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
1: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
0: Ako Bog da, hoćemo.
1: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja. Bitno je da će konobari naši naplatit uvijek. Oni neće ostati suvih džepova ili praznih. To je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj. Šta ćemo da sviramo? Kadi?
0: Kadi, bogati plaču.
1: Hvala ti lijepa. Idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, ovaj, s obzirom da je... Konobare.
2: Ne žuri.
1: Vidi ovako, brate moj, vidi, vidi ovako. Prazna čaša pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Ko prestravi me čoveča Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema veze. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su ovaj, sponzorili kafansko večer.
2: Hvala.
1: Dobro. Polako, polako, polako, polako. Menile i Tijana, kako je vama, vama bilo večeras?
2: Savršeno.
1: Sigurno?
2: Savršeno. Da. Ovo mi će se tek pričati.
3: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista, voleo bih da se produži, da ostanemo još duže i tako
2: dalje. Do jutra, do jutra.
1: Kafanci, kako je vama bilo večeras? Iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmu.
2: I emocije, ja, energija i pesme i sve, sve, sve kako treba.
1: Vojkan Jović, Kobre.
2: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
1: Bravo.
2: Moj dragi
1: Bravo.
2: Maši
1: Bravo, Mačo! I na kraju TNM, Menil Veljoski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Ajmo! I evo ide čelavi gas, nosi prsten i zlatni lanac. Hej, mala, baš si vrag, nećeš da me pogledaš?

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.